0: Nastavljamo dalje, još jedna vijest iz sporta. Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Inače, plan prvog čovjeka FIFA je da privatnim ulagačima prepusti dio vlasništva krovne kuće svjetskog fudbala, naišao na žestok otpor unutar evropskih fudbalskih krugova, gdje vlada zabrinutost zbog komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjem. Podsjetimo, krovna evropska fudbalska federacija UEFA oštro je osudila navodne planove predsjednika FIFA o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu za 15 milijardi funti, pozvavši sve aktere na uzbunu.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
2: Tačan.
3: Jasan.
2: I uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.